The old rugged cross is a røstan lengt bortur ein vanvirtan cross. Vi tar to her, Alex Bergen. Ein av ta man kjentaste salmen om The old rugged cross ui heimnon. Gammal frestna hirsanker, som nekrotam stauri av Sunche, Johnny Cash, Elvis Presley og Alan Jackson. Og ikke minst, okkara sjansjötna, all de anstendere, hans er rødstendt ikke 18-4, hans er som jeg nevnte, Alex Bergen, salen. Så hva digje gosse vekk ui det fer vi inn av ja vi kom inn av Faria Live og hitja gos vekkre ser ut ymsa stjane Bir Jongstane jeg kan bare velge ut alt vi teka kotla fyr på nav en eller sikna på oha ser gott ut i morgon stittle pura stittle jeg ser utla vera noklunda klost og fjörren er som en spegel ui morgon. Gå ser ut i Nordeble, eller Kvannasundet. Her ser Øystein Pent ut i morgen til klarene synder. Skattene har vi livet nægget lengt om, men jeg synes ikke til klarene nå i morgen. Og Øystein her pura stittlig, og Rita, hun ligger klare affære. Så inn gjerne ta om Nudje Tøyna. Det kan du til lille Saxon og Øystein. Potleren som en spegel i morgen. Silvittene, pura silvittene i morgen. Og her må vi fjøre at vi atle santeren og øyren alt er oppe her, så det er sast vel. Ganske en tur til Trondjesvaks i morgen, oha, her ser pentet i morgen, solen kommer undan. Her, vi med her, ja, solen kommer undan, man ser ganske luttla halm og alt det her, og her ser utlavera ødelig pent. Nåntan kampen om natten og kjem solen, så spekler han jo og lyser, skuiner av Trondjesvoks fjør i morgon. Ferien av Heimasunna kjem landsverket, så sykje jeg at det lutt i morgon, 8 og 9 sti, og det så å si lytel og ønsken vinter. Som jeg står i vise 0 meter om sekundet, er 1 meter om sekundet, og kanskje angsten opp i hatten er 5 meter om sekundet, ikke morgen til. Så det av aller beste vekkere akkurat bare nå i morgen. Og i måned til jar eller fyrre dagen tar vi nok så kjelt. Vi har stått før jeg skriver om vekkere i morgen og forsøkt en galtante til frutja dagen av middag. Løyde låt av Imso Natton, minn i en 5 meter om sekundet, skiftende skuiloft og iverhøver torst og i støvun mjørskje. Og i kvöld låt til frukslåt av landsnidje, trutja til 8 meter om sekundet og i natt sonnan. Hållskotja och iverhuvor torst. Vidra barna i morgon låt till frukstlåt sonnan trutjar till 8 meter om sekunde. Skotja och iverhuvor torst och i stövun mjörsje. Hiten han förlägger mellan 8 och 12 steg.

Og var det Kvalbjerg Brøvner vi sannsyn noen min elsker jeg. Så gjerne det Grete Klikkort som kommer av Sintja Fyrgån. Her er det Fisker Piens sang.

0: Hell Walker, at lær som fyrrøkarnir av Copenhagen hava bøylagt til Årsens festival, og i samband vi at det 15. fyr at festivaleren verur hilden. Vi tar det bøltjen John Connor, saman vi limon urbølken som Vola, Lack og Heilung. Frutja kvöld til 26. juni klokkan halkon tutsje ver sankeren at høyra av Copenhagen, ta stør faknavar konsert i Raskronne. Og ta færa fløyre av fremst og dansk og rock og tungmamstånlegar noen av Patl, og framføra eina perlurettjo av klassisk og rock og tungmamsløvån. Av tånlegaren som vi kunne vi nevna Tim Christensen, Niklas Sonne, Asger Mykend og Søren Andersen. Nægre utlænske tannleggarar vera æsne vi, einir griske Goss G, som et landa hever spalt i bøtjen non tja Ossi Osborn, og svenska Linnea Wikström, som åtta kvinna i bøtjen non Thunder Mother. En annan bøkker som fyrra patl av Copenhagen frutjadein 26. juni A Perfect Circle, vi meinar James Keenan ur Tool av åtta.
1: Och så kommer det till fredagen så lite tull ska det alltid vara på Copenhagen och jag är det så yeah. A Perfect Circle.
2: Ja, nu är det så A Perfect Circle. Och det vill säga, lite tull ska det alltid vara. Perfect Circle er jo også, har jo aldrig spillet på Copenhagen nogensinde. Altså, så det er jo altid også dejligt at kunne præsentere en artist, som er ny. Det er altså ikke et ny artist om hovedet, det ved vi jo godt, men den er ny i Copenhagen-historikken, fordi de aldrig har spillet der før, og mener, at det er altid velkommen på Copenhagen, synes jeg. en sådan kapacitet og stjerne, han må sgu altid komme og spille.